Salamat ining kalibre 45 by Joel. Au, unsa man, pila man eh. Misinyas ka og 8 katudlo. Pasabot nga 8,000 ni. Anyo lang ko kay igala man ta. Kaya panyo ako gamay. Si kini lang. Aya, deal! Kumbate! Pida, bagtik pa kayo na eh. Maila nga way paltos inigablit na tos gato!